0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 哎，你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: タッチに伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
4: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
5: 調査学科、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。すぐやります。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 報告します。八郎軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
1: 総攻撃だ。
0: はい。
2: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 閣下。
1: 石田、
0: 陣天砲に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
1: 他们全部后退。
2: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，
5: 任意人？
1: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
2: 閣下、本当にすいません。敵を殺せ。

0: お前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
2: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
2: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
2: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じと分かったか。
3: はい。
1: 兄貴これで終わらせません。
2: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴あのどちらへ。
2: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
3: はい、はい。

0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
0: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。陳定法が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 生隊長、生隊長。
1: どうした。
0: 生隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。